0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 단들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽친 리군기 회계 진남기
1: 중앙 마망 근처바 농촌 리콩 월등 청남자 암깔라 슈디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청
2: 중앙 마망 근처바 농촌 리콩 월깔라 청남자 암깔라 슈디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청 지흐튼 나사슝 돈킨 마리바
3: 아덴뚱어기 체지엠나
4: 三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主 ejur tsonda de as tanar gonsog sibe gordan
5: ari mqi gairin la rekursar pe dongdog tang jib jo patin gairin ji zanzil shechul gangda shigin yin der yal longi re jib jo bikorsuin
4: shuni tang di sanjir je shipti nang ton khlasar gonang
5: daga le kon pe ni tsil abda dam bi ji chitig ni jib shatu jekup chitu shi xi jinping gi shanghai xi zhong zhong kheng de zhongkur ni tong ni tig lin zamlang matabrig ni chuchin ting matabrig ni ji gola shi bi jir chung ku turum chungdrup shi bur pe bi khasgistan ji zong tong toka yef deng je chil gna wari xi jinping gi zamlang la lob jaim jir du teng sab jing wa ni gu zeng chi wa xi gim jong xiao ba ting zhongku deng khasgistan jin de wa de chogum deng nyamsul chul din ji zum shen ba de zum shtan ten du xiao jing Chikim nipi yerang mchun yung tabji rukdiin dewa chasil tuwi korchulub jinchung tumni. Nyamli psaasa chimbo ting pejit de wartung obja chimbo ngoniw. Zhongkub shogji zhongkub gongchen tang huanyini long obja tang anga kur shtimjilub shama tigyin. Zhongkub gongchen tang gim batab chul ortung sam machil par shtotapa ting. Lorji tang mamangji zhongkub gongchen tang dambio jemtsin kal chihi di. Zhongkub gongchen tang lab dendun donir ting. Mamang chul shtawar tang sub chikpa. Lorji ji lengan kirpo pa. Pechi chi peishuk tong tong ba, tabzul upshil po ba tong upshil ki ba, rangi shtobchir tong jir tongchin se ba suku chi pashung che che dan biri. Dan zhongku gongchen tong juntun jir zawa yin si ibtan ngayu. Xi Jinping ki, khasgistan chi pchun yung up jirji lar kandil khichin ar tong shio ba tong, dena jekab jim jongjir lam ngay upsi bi tabji charangul jigri. Zhongku tong khasgistan upshuk ni bi pechi chi tabji tong sachib jaytil sa jir khinun jabdi. Арнитм нямди че чэсэлб жинчэл мэпэр тур тун атэн тэмэн ту пэжин жо жирэш кэндэ тэнни чонку тэн хасгсэн че тапчи аргул ихсэ мэчэл пэр гэрэм хсар пэр лэбжэ тэн джэмжи ихсар па топ жирэш кэндэ тун гэ шивта нэ ю Си Цзиньпин ки чонку тэн хасгсэн че пчэн юн нямди лаг лортэн жэрэм лэн гэн шкэндэ тун атэ жэкэм ни тэн жэкэм ни пи мамэн че цави кэмпэн тэн тэн ю пшэг ни пи ньо цун хсар тул пэжи лар кэндэ тун атэн ньо цун кэ джэбшэ лэг сэр тун ва Jinsam zhuwi ghalugdul chungtun ting shabshi nyotsung ka leynum xarabaf jesang jishe giba ting. Nirji ting shterki nyamdi abjajil ting ni, shzonil ghanamchung donchul ting lagdarshe par shkendetung gi. Pansin abjajil shepim zikchin lar kendetung, tatung dirhtin ghanamchit di mungta ting ni. Abjajin zhulum fjenchin shtabdi jinche chasal thortung gi. Bisar donchil nikhaf jesang she par, zhungkub shugji zhengzin guanjur ting, matabrgini suq lagsil nyamchil she ni. Khasgistan che zhengzin jen jeb shugjir ngonjir yung jir rukhlim shen do yu. Zhongku tang khasgistan che rgni peri loo yikbu gnir ni. Lobsu tang tsan zil, manji, jortin, lir zil, nyanjir sugji nyamli la khino jabdi. Marim ni mara waran zantin yung yang mangsa shtan tartungi. Zhongku shugji khasgistan shugdang tamung tuk gula shabbi jengku qimbub sha laglin tarwa ting. Nyamchil abjai cugdang shanghai nyamli abjigin zi. Zhongku tang ehiya gui mi lamsul suku shungmung lamsul nang tenjur tang ub shungdak sha jir khinu jabdi. Abjechi zhengsik zhengdan nyam tau songur chung ushanto jibdan nang yu. Toka ye fuyi. Xartul ub songhi ji kang bi shanghai zhongchir di zamlang ka matabarini cuchin lab shikji shung ur hajang ar gabu shung. Zhongku gongchan tang huanyi ni long ubja tang anga kur shtosum kawi ngang shtemjil ub shijitang. Zhushi Xi Jinping ka kenzang dambi ngochil gu. ᱡᱚᱝᱠᱩᱨᱤᱱ ᱡᱟᱢᱩᱝ ᱭᱩᱝᱪᱤ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱚᱝᱯᱤᱞ ᱴᱮᱢᱪᱤ ᱛᱚᱯᱨ ᱴᱟᱦᱤ ᱵᱮᱞᱜ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱦᱟᱥᱤᱜᱥᱛᱟᱱ ᱪᱤ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱣᱟᱨᱪᱤᱱ ᱫᱮᱣᱟᱛᱮ ᱦᱟᱥᱤᱜᱥᱛᱟᱱ ᱪᱤ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱠᱷᱟᱥᱩᱜ ᱥᱚᱨᱚᱯ ᱪᱤᱱᱤ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱣᱟᱨᱪᱤ ᱭᱮᱨᱤᱝ ᱪᱤᱱ ᱭᱩᱝ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱨᱩᱜᱫᱤᱱ ᱫᱮ ᱣᱚᱨᱚᱵ ᱡᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱠᱷᱩᱱᱩ ᱡᱤᱜᱡᱤᱨ ᱵᱥᱚᱡᱤ ᱭᱚ ᱦᱟᱥᱤᱜᱥᱛᱟᱱ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱥᱩᱜᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱚ ᱥᱩᱜᱱᱤᱱ ᱫᱮᱣᱟ ᱯᱮᱪᱤᱨ ᱛᱩᱝ ᱡᱤ ᱠᱚᱨᱪᱤ ᱴᱩᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱚᱨ ᱜᱩᱝᱪᱤᱨ ᱜᱮᱪᱤᱱ ᱞᱟᱵᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱛᱤᱱ ᱥᱟᱡᱤ ᱛᱟᱝᱫᱤᱞ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱨᱟᱛᱤᱜ ᱥᱟᱡᱤ ᱭᱤᱱ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱥᱩᱜᱛᱟᱝ ᱛᱚᱨᱢ ᱡᱩᱝ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱧᱚ ᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱ ᱪᱩᱜ ᱡᱚᱢᱡᱤᱞ ᱱᱤᱨᱪᱤ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱴᱟᱝᱡᱤᱱ ᱦᱚᱣᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱩᱜᱛᱟ ᱪᱮ ᱨᱤᱝᱤ ᱡᱤᱢ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱞᱟᱠᱷᱱᱩ ᱡᱤᱜᱵᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱥᱯᱮᱨᱤ ᱞᱟᱨᱠᱤᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱟᱪᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱤᱠᱢ ᱱᱤ ᱯᱤᱱᱫᱮᱣᱟ ᱜᱚᱢᱯᱤᱞᱟᱨ ᱛᱩᱝ ᱤᱛᱟᱞ ᱠᱷᱟᱭᱩ ᱞᱟᱜᱤᱭᱩ ᱪᱮ ᱴᱮᱢᱪᱤ ᱛᱚᱯ ᱪᱮ ᱨᱮᱨᱠᱤ ᱯᱥᱮᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱴᱩᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱢ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱩᱯᱤ ᱡᱤᱝᱠᱩ ᱪᱤᱢᱯᱩ ᱵᱥᱟᱛᱤᱝ ᱢᱤᱨᱜᱤ ᱪᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱯᱪᱤᱝᱛᱤᱱ ᱪᱩᱠᱯᱟᱱ ᱡᱤᱜᱥᱪᱩᱝ ᱠᱤᱱ ᱫᱟᱠᱤᱞᱟ ᱦᱟᱥᱤᱜᱥᱛᱟᱱ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱪᱟᱛᱤ ᱱᱜᱤᱡᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱥᱮ ᱪᱤᱭᱩᱪᱤᱝ ᱧᱟᱢᱡᱩᱞ ᱵᱡᱮ ᱪᱩᱜᱛᱤᱝ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱫᱮᱣᱴᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱩᱝᱠᱩ ᱛᱤᱝ ᱮᱠᱷᱤ ᱟᱜᱷᱤᱢᱤ ᱞᱟᱢᱥᱩᱞ ᱮᱠᱷᱤ ᱯᱷᱟᱱᱥᱤᱱ ᱟᱨᱜᱩᱞᱤ ᱛᱤᱝ ᱭᱮᱛᱩᱱ ᱥᱮᱛᱟᱯ ᱡᱤᱱ ᱪᱩᱜ ᱥᱩᱜ ᱥᱩᱜᱢᱟᱝ ᱞᱮᱨᱛᱤᱜ ᱛᱩᱜ ᱢᱟᱯᱛᱟ ᱡᱩᱝᱠᱩ ᱵᱥᱩᱜ ᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱛᱩᱭ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱵᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱢᱟᱛᱟᱵᱨᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱟᱯᱤ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱦᱟᱨᱛᱤᱜ ᱥᱯᱤᱛᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱟᱯᱤ ᱵᱡᱤᱱᱛᱤᱞ ᱠᱚᱝᱯᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱯᱫᱤ ᱥᱛᱟᱱᱞᱤᱝ ᱞᱟ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝᱫᱚ ᱡᱤᱯᱥᱩᱝ ᱭᱚ ᱡᱮᱴᱞ ᱜᱱᱤᱝ ᱴᱟᱯᱪᱤ ᱡᱮᱠᱢ ᱱᱤᱯᱤ ᱥᱚᱨᱛᱤᱜ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱧᱚᱥᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱢᱡᱞ ᱱᱚᱨᱥᱞ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱥᱩᱜ ᱪᱷᱟᱯᱠᱩᱝ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱤᱜᱪᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨ ᱢᱟᱝᱥᱛᱤᱜ ᱠᱚᱯᱨ ᱛᱟᱢᱩᱝ ᱛᱩᱜᱩᱵ ᱫᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱭᱚ ᱥᱟᱭᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱤᱱᱥᱩᱭ ᱥᱤᱝ ᱣᱟᱝ ᱤ ᱪᱷᱮᱱᱪᱤ ᱱᱤᱱ ᱥᱩᱜ ᱠᱚᱝᱥᱞ ᱥᱮᱜᱩᱨ ᱯᱥᱤᱜ ᱭᱚ
4: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱤᱭᱟ ᱫᱟᱫᱟᱢ ᱵᱤ ᱪᱷᱤ ᱥᱚᱝᱟ ᱱᱤᱱ ᱥᱟᱝᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱛᱚᱥᱤᱵ ᱱᱟᱠᱟ ᱟᱫᱤ ᱠᱷᱤᱪᱮ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱥᱟᱯᱥᱟ ᱥᱟᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱪᱨ ᱱᱟᱥᱚ ᱱᱟᱣᱤ ᱴᱚᱢᱮ ᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱟᱫᱤ ᱠᱷᱤᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱡᱮ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱥᱟᱪᱤᱜ ᱥᱤ ᱥᱯᱮᱢᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱱ ᱞᱤᱯᱥᱤᱞ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱟᱱᱟᱜᱛᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱡᱮᱢ ᱫᱟᱦᱤ ᱪᱩᱭᱚᱱᱤ ᱞᱟᱜᱞᱤ ᱛᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱤᱪᱷᱟ ᱛᱩᱭᱮ ᱜᱚᱱᱮ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱥᱟᱨᱡᱤᱞ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱯᱛᱩᱱ ᱠᱟᱥᱱᱟ ᱨᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱮᱠᱤ ᱞᱤᱯᱥᱤᱞ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱡᱤ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱟ ᱥᱚᱝᱥᱮᱞ ᱠᱟᱥᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱯᱛᱩᱱ ᱡᱤᱭᱟ ᱜᱚᱱᱛᱩᱱ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱱᱟᱱᱛᱟᱱ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱠᱷᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵ ᱥᱤᱯᱪᱷᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱱᱚ ᱡᱟᱯᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱪᱚᱝ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱟᱨᱢ ᱥᱮᱪᱚᱝ ᱞᱟ ᱱᱮᱴᱷᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱛᱟᱪᱷᱚᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱚᱝᱥᱩᱨ ᱱᱟᱨᱣᱤᱱ ᱜᱟᱞᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱜᱥ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱮᱣᱤ ᱢᱡᱮᱫᱤᱜ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱚᱜᱤ ᱥᱤᱭᱟ ᱡᱚᱭᱚ ᱥᱟᱝᱦᱟᱭ ᱦᱚᱣᱟᱝᱯᱩ ᱪᱩ ᱯᱟᱱᱥᱩ ᱭᱟᱱ ᱞᱟᱢ ᱴᱚᱢᱡᱚᱝ ᱥᱮᱢᱤᱝ ᱴᱚᱝᱥᱟᱨ ᱪᱮ ᱴᱚᱢᱟ ᱫᱚᱠᱷᱟᱛᱟ ᱛᱤᱨᱟᱵ ᱠᱚᱢᱤ ᱞᱚᱨᱵᱟ ᱱᱟᱯᱥᱩ ᱟᱥᱴᱮᱢᱵᱤ ᱛᱷᱚᱠᱷᱟᱝ ᱟᱵᱡᱮ ᱪᱮᱴᱱ ᱥᱟᱨᱡᱤᱨ ᱥᱤᱯᱟ ᱡᱮ ᱛᱟᱯᱥᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱥᱩ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱡᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱠᱤ ᱪᱤᱭᱚᱯᱤ ᱫᱚᱱᱤ ᱪᱮᱯ ᱥᱟᱨᱪᱤᱱ ᱢᱩᱱᱥᱟ ᱛᱚᱯᱤ ᱞᱮᱠᱥ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱡᱟ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱟᱫᱮᱠᱷᱟᱛᱟ ᱛᱚᱠᱥᱤᱵᱟ ᱱᱟᱠᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱭᱟᱝ ᱜᱤ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱮᱯ ᱞᱮᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱛᱩ ᱛᱷᱚᱱᱥᱤᱱ ᱥᱤᱡᱤᱭᱚ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱫᱚ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤᱛᱜᱟ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱦᱤ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱦᱤᱦᱚ ᱟᱨᱜᱫᱟᱱ ᱥᱤᱡᱤᱭᱚ ᱛᱟᱨᱟᱵ ᱥᱮᱱᱪᱤ ᱢᱟᱢᱚᱝ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱱᱡᱤᱠᱛᱤᱱ ᱥᱟᱡᱤ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱥᱟᱝ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱮᱯ ᱫᱤᱠᱷᱟ ᱟᱹᱱᱤᱝ ᱯᱟ ᱡᱤᱨᱠᱩ ᱥᱟᱡᱤ ᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝᱜᱟ ᱞᱦᱟᱥᱤᱠ ᱜᱟᱥᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱥᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱛᱚᱱᱭᱩ ᱪᱤ ᱱᱟᱱᱛᱚ ᱱᱚᱭᱩ ᱟᱫᱤᱠᱷᱟ ᱟᱹᱱᱤᱝ ᱯᱟ ᱡᱤᱨᱠᱩ ᱥᱤᱯᱟᱞᱤ ᱪᱷᱚᱨᱟᱱ ᱡᱤᱨᱫᱚᱜ ᱥᱤᱢᱵᱩ ᱥᱚᱝ ᱭᱩᱠᱩᱨᱟ ᱞᱟᱝᱠᱟᱵ ᱴᱨᱚᱢ ᱭᱟᱱᱴᱨᱤ ᱥᱮᱱ ᱞᱟ ᱧᱚᱝᱥᱩᱨ ᱥᱟᱢᱩ ᱥᱚᱝ ᱭᱩ ᱭᱟᱱᱴᱨᱤ ᱥᱮᱱ ᱪᱤ ᱦᱚᱱᱥᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱥᱚᱝ ᱫᱤ ᱥᱟᱨᱪᱤᱱ ᱦᱟᱱᱛᱟ ᱪᱚᱯᱩ ᱭᱩ ᱥᱟᱝᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱯᱥᱟᱝ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱣᱮᱥᱩ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤ ᱭᱩ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱧᱚᱝ ᱯᱟ ᱡᱤᱨᱠᱩ ᱥᱤᱯᱟ ᱡᱤ ᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱨᱪᱤᱱ ᱞᱟ ᱟᱝᱭᱟᱜᱱᱤ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱡᱤᱨᱫᱚ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱞᱤᱪᱷᱨ ᱱᱟᱥᱩ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱞᱩ ᱟᱫᱮᱱᱥᱤᱞ ᱠᱷᱟᱢᱞᱟ ᱞᱮᱯᱤ ᱢᱟᱥᱤᱜᱞᱟ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱭᱟᱯᱚ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱥᱤᱠᱱ ᱱᱟ ᱫᱚᱡᱤ ᱥᱚᱣᱟ ᱱᱟ ᱱᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱣᱟᱴᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱷᱟᱯ ᱪᱤ ᱠᱣᱟᱴᱤᱱ ᱤᱱ ᱥᱤᱭᱟ ᱡᱚᱭᱩ ᱞᱤᱪᱷᱨ ᱱᱟᱥᱩ ᱡᱟᱜᱡᱤᱢᱵᱤ ᱴᱨᱚᱢᱟ ᱴᱩᱠᱚ ᱞᱤ ᱪᱷᱤᱢᱛᱟ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱤᱡᱤᱢ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱠᱷᱚᱝᱜᱟ ᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱮᱛᱷᱞᱟ ᱥᱤᱯᱴᱷᱟ ᱡᱜᱱᱟᱝ ᱱᱮ ᱠᱷᱚᱝᱜᱤ ᱞᱤᱪᱷᱨ ᱱᱟᱥᱩ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱭᱟᱯᱚ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱷᱤᱢᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱮᱣᱤ ᱭᱟᱯᱚ ᱪᱤᱜᱤ ᱯᱤ ᱛᱷᱨᱤ ᱛᱚᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱴᱩᱠᱚ ᱞᱤ ᱱᱤᱭᱟ ᱜᱚᱱᱡᱟᱢ ᱱᱮ ᱛᱟᱜᱛᱟᱜ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱥᱩᱡᱤ ᱯᱷᱮᱵᱤᱭᱚ ᱯᱟ ᱛᱷᱚᱱᱥᱚᱝ ᱠᱷᱚᱝᱜᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱥᱤᱜᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱱᱤ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱥᱩᱡᱤ ᱞᱟ ᱱᱜᱟ ᱪᱷᱤᱢᱛᱟᱱ ᱡᱚᱢᱵᱩᱨ ᱯᱷᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥ ᱥᱤ ᱥᱤ ᱥᱮ ᱯᱟᱭᱮᱱ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱥᱩᱡᱤ ᱤ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱥᱤᱢᱵᱩ ᱜᱚᱱᱮ ᱫᱟᱵᱞᱩ ᱨᱤᱨᱤ ᱥᱤᱢᱪᱤ ᱛᱚᱣᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱥᱤ ᱯᱟᱦᱛᱟᱨ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱡᱮ ᱫᱮᱫᱤᱜᱱᱟ ᱪᱷᱤᱢᱪᱷᱟᱝ ᱥᱤᱠᱟ ᱛᱚᱱᱛᱟᱜ ᱭᱮᱱ ᱞᱟ ᱛᱮᱣᱤ ᱪᱤᱝ ᱡᱮᱠᱷᱟᱯ ᱥᱤᱠᱟ ᱛᱚᱱᱛᱟᱜ ᱭᱮᱱ ᱥᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱥᱩᱡᱤ ᱠᱚᱣᱟᱢᱩ ᱪᱤ ᱱᱜᱟ ᱥᱮᱢᱞᱟ ᱴᱩᱨᱪᱤ ᱡᱤᱱ ᱥᱚᱝ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱥᱩᱡᱤ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱞᱟ ᱛᱤᱠᱨ ᱥᱤᱢᱵᱩ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱡᱮᱠᱷᱟᱯ ᱡᱮ ᱥᱤᱥᱤᱭᱟ ᱡᱚᱝ ᱭᱮᱱ ᱭᱚᱯᱮ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱦᱟᱨᱣᱤ ᱞᱮᱠᱥᱱ ᱡᱚᱝ ᱭᱮᱱ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱞᱟ ཤིབ ཚག ལ ཇིབ ཁུས པའི ནུས པར བརྟེན ནས སྡེ ཁུལ གྱི བདེ ལས དོ དམ དང དམངས ཕན ཞབས ཞུའི ཆུ ཚད རྒྱུན ཆད མེད པར མཐོ རུ བཏང ནས ཀྲུང མི མང ཚོགས ཀྱི བློ ཡུལ ཚུན པོ ཡོང བར བྱེད དགོས ཞེས ནན གསུངས གནང ཡོད སྡེ ཁུལ གྱི ཏང དང མང ཚོགས ཞབས ཞུའི ས ཚུགས སུ སྲིད ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཡིས ཏང འཛུགས ཀྱི སྣེ ཁྲིད ལ སྔར བས ཤུགས སྣོན བརྒྱབ སྟེ སྡེ ཁུལ ཏང རྩ འཛུགས ཀྱི འགོ ཁྲིད འོག གི ཀྲུང མི ཨུ ལྷན དང ཁང བདག ཨུ ལྷན སྡེ ལས ཞབས ཞུའི ཁེ ལས ཀྱིས མཐུན སྦྱོར ལས གཉེར བྱེད སྟངས གསར པ འཚོལ ཞིབ ཧུར ཐག བྱེད པ དང སྡེ ཁུ ཆ ཚང དང དམངས ཕན འཚོ བའི ཁྱབ ཁོངས བསྐྲུན ཏེ སེམས རྩེ ཞིག སྒྲུབ ཀྱིས ཀྲུང མིར བྱ བ བཟང པོ སྒྲུབ པ དང བྱ བ ངོ མ སྒྲུབ པ དཀའ གནད སེ བ བཅས བྱ དགོས ཞེས གསུངས ཡོད ཧྲི མིང ཀྲུང སར ཀྲུང མི ཁུ གྱི ཏང གི སྲིད ཁྱབ ཀྲི པུ ཧྲུའུ ཀྱི ཀྲང ཝེ ཡིས སྲིད ཁྱབ ཧྲུའུ ཀྱི གསུངས བྱ ལ ཉན བཞེས ང ཚོར བློ སྒོ མང པོ བྱེད ནང སོང ཟུར གྱི ལས ཀ བྱེད མཁན ཞིག ཡིན པའི ངེས ནས ང ཚོས སྒྲུབ དགོས པ ནི མང ཚོགས ལ དངོས ཡང ནས དགོས མཁོ གང ཞིག བྱུང བ ཡིན ན ང ཚོས ཁོང ཚོའི བྱེད དུ དགོས མཁོ དེ སྐོང དགོས པ དེ ཡིན དེ ནི ལྷད ཞིན ང ཚོས ལས ཀ ཧུར ཐག བྱེད པའི ཁ ཕྱོགས ཡིན ཞེས གསུངས ཡོད ཧྲི མིང ཀྲུང སར སྐྱེ ཕྲེན རྣམ གྲངས འཛུགས སྐྲུན ཚོགས པའི ཏང ཀྲི པུ ཧྲུའུ ཀྱི ཡང ཞི ལིན གྱིས སྐྱེ ཕྲེན རྣམ གྲངས དེ འཛུགས སྐྲུན བྱེད མཁན ཞིག ཡིན པའི ངེས ནས ཀྲུང མི འདི གར གནས སྤེལ བཞེས ང ཚོས མི དམངས གྲོང ཁྱེར ཅན དུ ཤས མུ མཐུད དོན འཁྱོལ བྱེད པ དང ཀྲུང མི མང ཚོགས ལ མུ མཐུད ཞབས འདེགས ཡག པོ བྱས ཏེ བདེ སྲུང དང གཙང སྒྲ སྦགས མེད ཉམས སོ སོགས ཀྱི ཐད མང ཚོགས ཀྱི བསམ ཚུལ ལ བསམ བློ གཏོང བ དང མང ཚོགས ཀྱི དགོས མཁོ ལ བསམ གཞིགས བྱེད པ དང ཁོངས རྣམས ལ སྡོད གནས ཡོད པ ནས སྡོད གནས ཡག པོ ཡོད པའི བར གྱི འགྱུར ལྡོག ཧུར ཐག གཏོང བ བརྒྱུད ཀྲུང མིའི ཐོབ ཚོར དང སྤྱི ཚོར ཕྱི རུ གཏོང རྒྱུ ཡིན ཞེས གསུངས ཡོད སྲིད ཁྱབ ཧྲུའུ ཀྱི ཞིས ཅིན ཕིང གིས སྤུས ཚད མཐོ བའི སྒོ ནས གྲོང ཁྱེར གསར བྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ནི གྲོང ཁྱེར དེང རབས ཅན འཛུགས སྐྲུན གྱི དམ འཛིན བྱེད ས གལ ཆེན ཞིག ཡིན པས མི དམངས ཀྱི གྲོང ཁྱེར འདུ ཤེས ཁྱོན ཡོངས ནས ལག ལེན བསྟར བ དང དམངས ཀྱི དགོས མཁོ གསལ རྟོགས དང དམངས ལ ཐབས ཤེས འདྲི བ དམངས ལ ཕན འབྲས ཐོབ མིན གསལ རྟོགས བཅས བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ གྲོང ཁྱེར གསར བྱས ཀྱི ལས དོན ཁག གཏིང ཟབ དང ཞིབ ཚགས ངང བསྒྲུབ ནས གྲོང མི མང ཚོགས ཀྱི ཐོབ ཚོར དང སྤྱི ཚོར སྡེ ཚོར ཞེས བསམ ཆད པར ཕྱི རུ གཏོང དགོས ཞེས ནན གསུངས གནང ཞིང མངགས བསུ བསམ བོ གནང བ དེས མུ མཐུད སྤུས ཚད མཐོ བའི སྒོ ནས གྲོང ཁྱེར གསར བྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བར ཁ ཕྱོགས གསལ དོན བཟོས ཡོད ཧྲང ཧའི གྲོང ཁྱེར ཧོང ཕུ ཆུ ཡུལ གྱི ཧྲུའུ ཅི ཞུ ཧུའུ ལི ལྷད ཞིན ང ཚོས སྲིད ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཡི ད ཐེངས ཀྱི རྟོག ཞིབ དང རྟག ཞིབ ཀྱི དགོངས དོན ལག བསྟར གཏིང ཟབ བྱེད པ དང ཡང དག པའི སྲིད སྐྱོང བྱས འབྲས ལྟ བ མུ མཐུད འཛུགས པ དང ལག ལེན བསྟར ཏེ དམངས ཚོའི དོན སྲུང དེ དོན སྲིན གལ ཆེ ཤོས སུ བརྩི བ དང དམངས ལ བདེ སྐྱིད སྐྲུན རྒྱུ དེ སྲིད སྐྱོང བྱས རྗེས ཆེ ཤོས སུ བརྩི བ དང སྡེ ཁུ རྙིང པ རྒྱུ སྐོ ལ སྐུལ འདེད ཤུགས ཆེན གཏོང རྒྱུ ཡིན ཞིང ཡབ དང བསྟུན པ དང སྡོད ཁང དང བསྟུན ནས ཐབས ཤེས ལག བསྟར བྱེད པ དང སྡོད ཁང ཉམས སོ དང ཆ ཚང རྒྱུ སྐོ སོགས ཀྱི བྱ ཐབས ཕྱོགས བསྡུས ཀྱིས བེད སྤྱད དེ ཕྱོགས ཡོངས ཀྱི ཁོར ཡུག སྤུས ཚད ཕྱོགས བསྡུས ཀྱིས ལེགས སུ གཏོང

ཁྱི་སང་ཡོ་འདི་ལ་ཆེན་པོ་སི་སྐོར་མ་བ་སི་པན་དན་ལོམཐན་མོ་ཚ་དུང་གི་ཡོང་ཆབ་དན་འདྲ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཏ་བ་ཤན་ནི་ཤ་ཚོགས་རང་ལུགས་འཛུགས་ཅན་སི་པའི་ཆེན་ལ་རྒྱས་ཞན་ཛ་པའི་ཧུན་ཚུན་ཞིག་ར་མ་མང་ནང་ཁ་ཅི་གང་བ་ཐག་སུ་ཡང་དག་པར་སི་གི་པའི་སྐོར་ཅི་ན་དུན་སི་པའི་རྩོམིག་ནང་ད་ལོམཐན་མོ་ཚ་དུང་གི་ཤི་གི་ཅི་ཆར་གུ་དང་ཤ
Jirsiya gonsi xisi, lomtan tengshio pinchi, dirab sarwiya netsil sarwaatang netun sarwar zhigni. Tangrab shantan jirwi nzikchan jia lingan na shuk mongpo yosang. Shuk susu ni shuk di donyam shagi pali, haka shig kherchang xinan zhiga maari jia songyo. Jirsiya gonsi jia dirka manjawar, lomtan tengshio pinchi. Shukni tamzin shigi pi tabsi jia xie shuk arabtang aramba tunanang yo. Lomtan jangzi minji shichuk rangluk jia tangrab shantan jirwi nzikchan la gandil tongwi jiram chul. Chongyang ji arang sina dambi ndiwa ka shin ngi parda tkhashu yakpo shigi shi tunanang yo. Lomtan hu jing tau yi shuk yung ni tanjur tang bjantil ngang peji tonggi shi tunanang yo. Tangga chosin shojie pi tok. Zhongku qia xe dambi shichuk rangluk xia zhig shuk nga zhi shig shi goba donba tang. Diya zhi si nga cai shuk yung zhi yi tabsi goba suk tun yo. Dadag changmi tok ni nga cai tanjur ngang peji tongwi nisin sam shabar tangsab dan rojin ba cun yu ba tang. Rangjia ji peji ji nadun tkhsu shi bi cho ji. Ngi zu zubar bi tak tam hawi donhyang cun yu.

ཕན་ཐོག ཤེཤི ཅེ ཐབ་སིན དམ་ཁ ཤེཤི མང་ཧི རང་ཅེ ཕེཇི ནང་ག དོ མ་ཉན པ དང ཐན་ཞུར མན པ ཨབ་ཅེན་ཐལ མ་ཐ་པ ཤེཤི ཅེ ནེ་ཏུན བར་ཐུན ཅན ལ མ་གཏེ ང་ཚི སཁོང ཁག ཐན་ཞུར ངང ཕེཇི ཏོང་ཨ དང ཅུང་ཆིར དང ཅུང་སིབ ཐན་ཞུར ངང ཕེཇི ཏོང་ཨ ཨ་ངེ་པུ ཧ્વ윤 དང སམ་པེ ཧ્વ윤 ཐན་ཞུར ངང ཕེཇི ཏོང་ཨ ཤེལ་ གན་དལ ཤེཤི པ དང ཧ્વ앤ཞུར ཅིག་ཏན དང ཇེ་ཤུང ཅིག་ཏན ཉམ་ཅིས ཕེཇི ཡོང་ཨ ཤེཤི དེ་ནེ ཅོང་ ཚང་ཟུམ ཅེ ཚོ ཐང ང་བི ཐོག ཐན་ཞུར ཅེ ཕེཇི གོ་དྲིག ཤེར་ཁབ ཅེ ཚིག་ཤིན ཤ་ཟེ ཚོ་ནེ ཡིན སཁ་ཁ་ ཁ་ཁ་ ཏེ་ཤི ཅེ ཐན་ཅིན ཟོང་ དོན་པེ དང ཐོན་ཅིལ ཉི་ཤི ཅེ གོ་པ ལེགཅི ལ གན་དེ ཏོང་ཨ དང ཇེ་ཤི ལམ་ཤི ཅིག་ཏན དང པེ་ཅིན ཐན་ཅིན ཧ་པེ སམ ཐན་ཞུར ཅེ ཕེཇི ཇེ་ཤི ཧ્વ앤ཞུར ཅེ ཅེ ཕེཇི ཅེ པེ ཐབ་ཤི ཅིམ་པོ སམ ཚོ་ནེ ཏ ཟོང་ནེ ལག་ཏར ཤེ པ སར་ཤི ཨ་ནེ་ནིང སཁ་ཁ་ དང མར སཁ་ཁ་ ཐན་སམ སཁ་ཁ་ ཝ་ཕུང སཁ་ཁ་ ཅེ ཕེཇི ཅིན་ཇུག་ས ཏོང་བར ཇ་བཅུར ཤེ པ ཤར་ཝི ནབ་སམ ཨ་དེ་ཤང ལུ་ཤིང ཤུགནི ཐབ་པེ ཏེ་ནེ མང་པོ ཟན དང ཏ་ཇ་ ཟན དང ཨ་གུན་ཤི ཟན ཅེ སཁ་ཁོང སར་པེ ཨ་ནེ་ཏང ཏིམ་པ ཅེ ཅེ ཐོགནེ སཁ་ཁ་ ཁ་ཝར ཅེ ཕེཇི ཧེ་ཝ་ མ་ཐནེ ཤོང་ད ཏོང་གི ཟོ་ལེ ཅེ ཤང་ལེ ལན ཏན་ལན ཇ་བ དང ཏུང་ཆིར ཅེ ཏུང་སིབ ལ ཇ་བཅུར ཤེ པ མང་ཏུ ཉོང་ལིན ཐེ་ཏོང ཅེ ཅེ ཤེཤུ གཅིན་ཆོ ཤེ པ དང ཏུང་ཆིར དང ཏུང་སིབ ཅེ ཤི་བི ཐོང་ཁོང གོ་དྲིག ཆ་ཉུང་ ཡོང་ བར གན་དེ ཏོང་ ཨ ཟོ་ལེ ཅེ ཤང་ལེ ལ གན་དེ ཏོང་ ཨ དང ཏུང་ཆིར ཅེ ཏུང་སིབ ལ ཧེ་ཆ ཤེ པ ཟོ་ཤིང ཕན་དོགརི ཤེ པ ཏུང་ཆིར དང ཏུང་སིབ ཅེ་ཤིག་ཤན ཤག་པ ཤེ ཅེ ཟོ་ཤིང གན་ འདྲ དང ཏུང་ཆིར དང ཏུང་སིབ ཅེ འདྲ གང་ཇུག ཤག་པ ཤེ ཅེ ཐོགནེ ཏུང་ཆིར དང ཏུང་སིབ ཅེ ཧེ་ཝ ཤེཆོང ད ཏོང་གི ཤེ ཚོགས རང ལུགས ཅེ ཧུན ཐུན རིག ནེ ཅེ དེན ཆུལ ཁ ཤུག ཅིན ཆུང ཤེ དེ ཤེ ཚོགས རང ལུགས ཅེ ཨར་ཏེ ཡ རན ཐང ཏ་ཝར ཏེ ནེ ཉིན ཟན ཤིང ཐན དང ཏོབ ཁ ཤིག ཅེ ཤེ པ དང ཕ ཤུང གི རིག ནེ ཐོན ཅེ ལ ཏེ ནེ མལ ག མ ཏོང ཤིང མལ ང ར ཤེ ཅེ པ ཀྲུང ཧྭ ཕ ཤུང སོ ཅིན རིག ནེ ལ ཏེ ནེ མ མང ལ གན ཤུ ཅེ སུ ཤིན ཕན སམ ཚོགས པ ཁོན དུན ཤེ པ ཅེ ཅེ ཐོག ནེ སམ པི ཧ ཡུན ཟིག ཅིན ཅེ ཕ ཤ ཚ ཐོ ཝ앤ཞུར ཅིག་ཏན དང ཇེ་ཤུང ཅིག་ཏན ཤིག་ཅིར ཅི ཆར་གུ ཤེ་པ དང ཇེར་ཅིན ཚང་ཤིང ཆབ་ཁོང མང་ལ ཕན་རི ཤེ་བི མགམང ཉམ་ཅི ཡར་ཏང་སབ ངང ཕེ་ཅི ཡོང བ ནེ ཏང ཅན པ ཇེ་ཤུང དང མ་ཧུང ཅིག་ཏན དེ ཤུག ཡོང ནེ ཇོན ཅང ཤེ་ ཚུག ཅན ཐབི ཕེ་རམ དང ཅི ཤིག ཤེ་པ ཅེ ཅེ ཐོག ནེ ཝ앤ཞུར དང ཇེ་ཤུང ཉི ཐན་ཞུར ངང ཕེ་ཅི དང དོ་ཉམ ངང ཕེ་ཅི ཅིག་ཏན ངང ཕེ་ཅི ཅེ ཡོང་ ཨ་ ཤེ་གི

ཅོབནམ་པ ཤ্যামনি ཀོ་ཅིག་ཡོ་ནུ་གབ་ཤིན་ཧེ་མུན་ན ལ་བ་དུ་ཏ་ཤིག་ལང་ནུ་གལ་ཧ་སི་ཡ་བ་མུ་ཤི་པི་ཡབ་ཤིན་ཧེ་མུན་དེ་ཡིན་ཁྱེ་རང་ཚི་ཐུལ་ཐོལ་ངང་ཨ་ཤིན་ཧེ་མུན་དལ་སན་ཅིན་ནང་རོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

སམ ལྷང བར ནས ངེབ ཆ བར ཟར ལྷ བ ཆེན སར ལམ དང ཚ བ ཇི པི ཏུ ལི ཁང ཅི ལམ དང ཚ བ ལུང ནང ཆེན སར ལི པ མ སབ ཅིན བབ ཅི ཕར ཝང ཝམ ལི མད དེ ཆ བར ཟར ཞུང བ ཡིན པ དང དེ ངོན ཚམ ནི ཚམ མ ར ཚ བ ཅི ཤིང སང ཚུ ནང བ ཅིན པ ཉུང བ ཅིན པི ཁ ཏོ སར པོ ཡིན པ ཚོ པ འཇར ཧོ ཅེམ སོང ཡོང བ ཡིན སྐེན དར ལི ཅི ཚ བ དང ཨ ཇ ལམ ཅིན པི མི ཚོ ས བ སོ ཤེ ཡི ལ དེང ཆེ དེ མན བིན ཚ ཐུང ཁུ ཅུང ལ མན ལུང དང ཤེ ཁ མ རོ བ ཤོ གི ཇུ ཡིན ལ དང ཚ ནི ལི མན ག བ དང ཁ ན ཕོ བི ནེ པི ཤོ མ ལུང ཨ རི དེ ན མ ཚོང དེ རི གི ཡ ཛ དང ཁ ཚ བ དང ཤི ཚ ཆི བ ང ར སེ ཅི ཡིན ཚ མ གི ལ ཆང ར ཐོང མ ཉན མ ན ཁ ཉི ང ཚ ར ཟ ལ བ ཚར་ལུང དང ལོ་ལུང ཞེན པེ་ དེ ན་ ཁུ ནི ཡ་ ངེབ་ ཆེ་ ཟར་བ་ དེ ཚར་ལུང དང ལོ་ལུང ཞེན པ་ དང ཟར་བ་ ཡོ མེ་ ཚོ་ དེ རེ་ ལི་ པོ་ ཞུ་ ཞང ཝུ་ ཁ་ ལ་ བ་ མ་ སབ ནེན གོ་ ནི་ པ་ ཅུང ཞེན པེ་ ཆེན པ་ ཕོ་ ལ་ པོ་ ཡོ ཁེབ་ དེ དེ ལི་ སོང ཡག་ པོ་ སུ་ ཨ་ གི་ ལ་ ཆེ་ལི་ མན་ བིན་ ཚ་ ཏུང ཝུ་ ཝུ་ ནི་ སུ་ ཡ་ མ་ ཏང་ གི་

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
Ajin Tung, a Mursava Din Tung Tabji, needs of your Kempla, a man Kavajo Bialong Shayim. Dioji, send you Hong Tala Shinni. Ajay Kavishan Hunger, short on Yicha, shares her shitty. Angaji, check of Tung, Lippia, the Tamawi Sipa. So Tavchiwa, Mia Ruji, a renter a chestman they don't give you. A Missy B. Sipa, a renter Nipa Jin the Mumba. Teaser, Ajin Tung, Lamji, a wrong swing never. Ajin Tung, a gonzi malaka never. Chugge, Tonzi, Goshu Dung, Dima, Musva Din Tunga, Nitsum Sulamuni, a man Kujabin, Zertum Sancher Dunyo.

ཅུགནམ་པ དེ་རང་གལིན་ཚན་ན སྐར་སལ་ལོ་ལ་ཆ་ཆིམ་ཆིམ་ ཨ་དེ་རྩིལ་ཚུ་ཨ་རྩིལ་ལང་ལང་ཞིབ་པ་དང་ ཇོ་ལི་ཡབ་ཇར་ཅི་ཡ་སུན་ཤུ་ཕལ དར་ཅི་ལམ་བར་ཉམ་ཏན་བལ ཨོ་ཞུང་ལོ་ཁ་ཏོང་ཆར་ཚུམ་ཕལ་ཟུང་ ཅག་གདེ་ཁལ་ཅི་ དང་ཚིག་ཅུང་ལ་ཏེན་ནི ཇོ་ཁལ་པིཚལ་ཐུ་ཡི་ཕེ་ཅི་ལ་ཧེ་ཅིལ་ཞིབ་པ་གོར་གོ་ཅིག་ཞིོ་པི ཆེ་ཅིག་གི་ཤབ་ཏ་སམ་བར་གབ་སས་ཤ

ལོ་ཁུ་ཅི་ཐན་ཅན་ན་ཇར་བི་ཅོང་མི་ཚོ་རན་འགྱར་ཏོ་ཤིན་ཤིང་ཅོང་ཅི་མུ་ཆ་ཉི་དང་ཏོང་ཨ་ཇི་ལ་སེན་བི་ཤང་ཅན་འདྲན་ཁལ་ཏ་ཆ་ལོ་ལ་ཏན་བི་ཅན་འདྲན་ལེ་ལག་ཚང་བི་ཨིན་ཟིག་ཅན་ལག་ཏབ་སེན་བ་དང་ཨ་ལོ་ཨ་ཏན་བུ་ཡོ་བི་ཆ་ཐན་ན་རིག་ཅི་ཁོར་ཅུལ་ཡག་པོ་ཐབ་ཏེ་ཁོན་ཅི་ཅི་ཨ་ཝེ་མེ་སར་གུན་ནམ
ཤིག་ནི འདོགལི ཐོན་ལི ཕེཇི ཏམ་པིང ལགས ཤིན ཡོ པ་ཤལ དཆ ལོང་དུན གོང་སི ལེ་དུན པ ཉིམ་ ཨ་སྐབ་སིང གི ཝོཇུང ཨ་རི ས་ཁལ ཟན་དེ ཟུང ཨ་ཆིན ཏོང་ཚི ལོགཤ གོ་ཅུལ དཀ་ཅུང གན གན ཁར་ཅིན ཡོ ཤིམལ ཅི ཤིང་ཆན ཏན་པི ངག་ཅི དིས ཆཐན ཨ་རིགཅི ཉིན་ཚན ཨ་དིམལ ཁོར་ཅུལ ཤེཅིན ཚན་མུ ཨ་སྐལམ ལ ཅུན ཁོར་ཡ ནེཚལ ཐེནི ཏོང་མི ཉར་སུ ཁ་པར འཇུར་མ་ཐ ཁོང་གི ཆེད ཡེངིས ཉར་སུ ཤེཔར འཇུག་ཡོ མན་པར པ་དང་ཏན ཨ་ཅིན ཏོང་ཚི ལམ་ཅམ་ཅི ལོགཅུན ཨ་རིམཅིན ཀ་ནི ཏོང་སབ་ཅི ཁུལ་ཉུམ་པི འཇོལམ ཨ་རབ་ད སེ་བ་དང ཆིམ་ཚང་ཚང་མ་ནི ཆ་ཐང་ཐང་གི ལོགཅུལ ཆུ་ཅིན་ཅི

ཡར་ང་གུར གང་ཤུང སམཐི ཛ་ཐང ཧུ ཐང་ར ཅིར་ནི ནོར་ལིག ཆ་དང ཆ ཇག་ར རོ་ཞིན་ཆི ཨོ་ཞུང ལོ་ཁ ཅོང ཆར ཚོམ་བལར སུང ཇག་ག ཅོང དལ ཇག་ག དེ་ཁལ དེ ཅུག་ ཇོགབ་ཆི ངོ་དོང ནི ཨར་གավին ཛམ་དང ཆར ཅལུ ཉིཏོང ཉར་ནི ལིས དཱ་ ཅིག་པར ཇོགལི ཡབ་ཅིར་ཅི ཤེང་གུ ཚཁཛན ཇག་ག དེ་ཁལ དང ཅཆབ ཅ་པུ་ཡི ཅོང་སབ དར་ཅི་ཅེ ཐབ་ཅི དོན་ཅལ དང་སབ་ཤེ་པ་དང ཐུན་ལི དར་ཅི དང ཇུང ཁམ དོན མི ལ ཚམ པ ཡེསུལ ཧི ཧོལ ཇིཤ་ཅུང ནིདན ཚུཨན ཇོར་ཤིག ཅིཅེ ཅིཡ ལང་ཤར དམ་པར མགདེ དང ཛིགཅུང ཧེཁལ ད ཤེ་པ དང ཇར་ཅིར གཤིས ཤེ་པ ཨམང་ཤིག མགཚེ ད ཤེ་པ ཅིལ་ཏནི སོཇིན ཇོགལི ཕེཅིཅེ ཇར་མ ནིཤ ཡོགི སེཏེ དང ཛིགཅུང གེ ཧེཁལ ཨོག ཇོགལི ཡབ་ཅར་ཅི ཕེཅིཅེ རོལམ སར་པར ཅུནི ཛ་ཐང ད ཅིཏུབ ཅ ཧོལམ པར་བ དང ཇོགབར ཇར་ཅི ཕེཅིཅེ ཇམ་ཅི ཉམ་ཅུ ཐབར ཤིཡོ ཨོཇུང ལོཁ ཅོང ཆར ཚོམ་ལར སུང ཇག་ག དེ་ཁལན ཧུཡཅུན་ཅེ ཇོགལི ཅང་པི དེ་ཁལ ཤིག ཡིན་པ དང ཇོགལི ན ཚ་ནི དེ་གི མང་ཚོ ཚུནི ཤེ་པ དང ཕེཅི ཏོང་ཡི ཁ་ཏན ཐོན་ལི ཤེ་ཅལ དེ་ཡང་རང་པི ན ཁ་ཐུར ཉར་ཅུང དང ལགཚལ ཇིལི ཉིན་གོ ཉིབ་པ ཤེ་པ ཇོགལི ཐོན་སིཅེ སེར་ནུན་རིན་ ཐང་མ་བ སུཅེ གནད་དུན དེན་པི་ཁར ཇོགཁལཅེ ངལཚུན ཉིཤ་ཅེ ཇབཆ་ དོན་ཡུ མེ་ཏབ ཇོགལི ཡེ་པི་ཚེ ཐུའི ཕེཅིན ཇུཅེར ཚུན་ཛིན ཚབཅིན་ཨ་ཟིཡོ་ལ ཇོགཔི་ མ་ཕར་ཤིང་ཅེ་ཅེ གུམ་ཏབ་ལ་ང་གོཅིན་ཟིཡོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Nyamli Kangla, Lagula Shirin Gotung, Nietzsche Symptom Chigara Jeristic Zimbati, Jerjuja, Tommy Dierum Li Stambu Parni, Jeteja, Tunli Pejila, Mangia Stambu Tangyo.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: алогтип шугс алогта сарпам зэгтэн апшилэм чугсэртэнга алогчилэп шугс алогчоп пип шугчэ тэнжэр дэнлини ба кэплэп шипа нисуп шугс нисугни ба сарпан дөмплэн нэдэн шипа чичэ тхуни ngazur lor ngansin che charngul jonga pi tirkup che abjong che alok khu khotul ngansu yipu she pi simkh tung nipa yo chi song yo
1: da ka le khone pe ne chla shi chep shu ji xi jinping gi ma ta bar ni na je kur sar wi chan sa sar shi tang thon le ji jir che ga shi la tob khu ga shin shi ra thon na sar wi ma ta bar ni kon phil ng jok sa tong je te na ran je ji je kur sar wi chan sa sar shi tang Tungli zhijir jie gorkab damzin taman jie tabsiya natun shigre jie song yu. Luo ngan chan jie charngu zhonga wangu cikbi lor. Rang jie jie matabarigni tungli jartub shishirin ruun jokpa tang. Gushu shihtang haru ya jachi shong ni. Tubtang dambi sartu jie sunghi chenpo shigtang si. Huanjur bitu gongpe jie gani sarwa tang zangsha sarwa samashabar sartu shishin si. Bogang markang shig zozhang zocha. Rigni dambi shigshi chathapji letun dribshin yu. Sujinji shigshi chathapdang manjawar. Rigni dambi shigshi chathapde na matab rigni tukhne chathapji jocha hi tabla. Wotukn di cha suq tunji ji amnitsi dihtin hi tuk tabji yubi. Gushu bi nala pibi darkha shubba dang nyumjik shi di. Masi abji shal chathap nangta lgchukka yu. Shilu nihtong nirshilu ni zong. Bogongi ea lagza nangjin shi ni. Хуйб чимбу шиг саржин шидэ ригши квешэнтэ нямнюнг тэг жэнгзэнтэ цаптэг анжэнсэ жижир шибадан дэни цатамнанг гэ томатэбин жэрдэг дэн хунхэг тэби яшэжэнсэ бжэрё бокэн маркэн шигжэ зоти жэнгзэ чимбу вэшу жэ гэжэ гэ зотэн чимбу ва вангши бинжи хуйб чимбу вэшу шижи цатап жэ эртэмбу рэнжэн мунсэ тупи лэхсэ шибадан баржэ вэшу жэ дэрцэ тухнэ шана Shig tunri zo zheng xie bar mbarji shijia ni nyong ta xin ba tang. Tan batsa tani xia na, shig tunri zo zheng xie bar tan batsa shijia nga zam nyong ta xin ba. Ca tab jing ba xie ge luri maag ni halam gur xiwa lag zun shong ta ba xie jie tong ni. Din shig tun ji jie li zul nyong ta xie shir xin ba tang. Tun zi jie bi ca liqsi xin yu jie song yu. Rirkur sarwi can ca sar xie tang tun li ab xie jir la nhe chi xie bi. Tapsi rangshin jib lakza shigin bi chani. Matabarigni jib mirg jib tunjie tang cuaab jie tang lan jirduk tangsam rozhin yu. Tsukma tagbi jikab canrig lakza shargi cokshin tang. Kangani jib yuanshi cokshin. Zhonggu canrig lakza tan cokjia. Jiyung timu cokshin tang shishikba jiji tok. Shichib shuji Xi Jinpingi. Ngaci ngibarda lorji ji gorkab damzin tang. Dirab jian jansu tangda langni. Shitsa tuwi tsantsa arangtsi garangtubla gandilin yuqsa tongwa tang. Shiluwa nihtong surnga lu lhebkab. Tsantsa jikab tupsin chanji mgtsa shuqsi lohtan jirmi ngang danchu xipa. Tsantsa sartu la teni zhongku nambi tangrabshan lan dekhchur tang nhechi tantik xigi xiasong yu. Matabarigni gongpe tang shikchunga aranggila gangsa tangzin nambu xaji na toktawarsimda shichab shuji Xi Jinpingi tikra nang ishigra. Sagni kagda toshiba nangkab tang tsukhanda gashin mangpu tog, shichab shuji Xi Jinpingi. Matabarigni di ngizig huanjur tang, tunli tang nyamji tangsab yungwar gandih tonggi si nantun tangma nang yu. Shichab shuji yin zibtun gashin jie gongtun jie zibchil og. Rangjie jie matabarigni ayar tsu jibahtar gongpe shiongwa tang. Nyershu tuntukta chuwar gandih jokbu temni. Matabarigni jie shugdi rtubhi chungyung rangshin tang malag rangshin dambi goni shonga shong yu. Munghar rangjie jie matabarigni jie rtewi tongli jie zhi chun gur chagshin hsik tang chagchik anile guani. Matabarigni jie shugdi rtubhi nzamlang giram tangpu jesil hebyu. Dalu jie kab caga si jie shenchang dini jie tongshir tongshir jarambi. Caga si jie ge lingshin si bi chashi yung jie calin tsurta langzhib shong ni. Nyanglipa rimngi ni nishi zijig nipa tang, matabarigni jib nirtsan yuqsa tongwi nipa ni songzhi si de. Dingi zijig matabba tang, zi jib matarwi anadun chasa si yu. Lingsheng si bi malak shichib singgu ba luyu tonggi, nga ci zhangzhig ladin jazu xatab sa de. Ea tang songzhi si ni nyongzang si yu zhigshi singgu tang, kwanzhi kwa jiu, cishuk de tang, ཕན་ཅིན དམ་སི ཏཁར ཛེ་ཅེ ཏབཤར ཡེ་ཤིབསོ ཅིང་ཡེ མ་ལག ག ལ་དིན ད་ཟོ ཤེ པར རམ་དག ཤེ ཤོག ཡོ མ་ཐབར་གནི ཆབ ཁོང་སན ཧུཡབ ཤེན་པོ ལ རམ་དག ཤེ ཐབལ ལ་ཁ་པར་ད ངེལིག ཟིག་ཏེན ཅེ ཧུཡབ ཤེན་པོ ཟོང་ད ལ རམ་དག ཤེ ཐབ དང ཚན་རིག རིག་ནི དང ལེ་རིག རིག་ནི ཅེ གོ་ཤོ ལ རམ་དག ཤེ ཐབ ཅེ ཡོ ཅེ སོང ཡོ མ་ཐབར་གནི ཉམ་ཅེ ཝེ་ཤོ་ཏེ ཚམ་ཚིག ཤིག་ལ ཏེམ་ཅེ ཡག་པོ ཐོབ་པ་ནེ ཨ་དེ་ཐག ཤུ རིག་ནི ཤོས གོང་ཕེན རོ་ཅིན ཡོ་པེ ལེ་རིག ཆེར་ཏོང མང་པོར ཕན་དོ་ཅེ་ར རང་ཅེ་ཅི ལེ་རིག ཆབ་ཁོང་ སེལ་ཁ་ཙམ་ནང རྒྱལ་ཁབ་ཅེ མ་ཐབར་གནི ཝེ་ཤུ ཚོར་ཏི ཡ་ཏེན་ཤི ཁ་ཤི གོ་ཅིག་ཤིབ་པ་དང ཀྲུང་ཡིང ཁེལེ་ཅི མ་ཐབར་གནི ཝེ་ཤུ ཤེ་ཏང ཤིག་ཏོང་ལ་ཁ་ཙམ་ ཨ་གོ་ཡི་ཅིར་ཁན་དེ་དང་ནེ ཐོན་ལི རིག་ནི ཅན་ཅི སར་ཏོ་ཉེར་ཚན ཇོ་སིན་རོ་ཅིར་རམ་དག་ཤ་ཅིན་པ་ར པེ་ཅིང་གི མ་ཅེ་དང ཟོ་ཅན ལོབསོ སོ ཆབ ཁོངས རྒྱལ ཁབ མ ཐབ རིག ནི ཅི གོ ཤུ ཚོར ཏི ཏེ ནི ཁག ཤི གང ཚན ཤ ཅི ར ཅེ ཅིང གི མ ཐབ རིག ནི ཕེ ཅི ཏོང བི ཁོ རིག ཚེ ཏ ཤི ཏོ ཅེ དང ཅེ ཤི ཡ སེར སུན ཅེ མ ཐབ རིག ནི ཅེ ཟོང ཁོང ཨ དེ ཁ ཤི ཏན ཅིན ཤི ཏོང ཡོ ཧང ཇུ ཇོང ཆེ ར ཡུ ཧང ཁ ཚང ཆན ཚོམ ཟོང ད མི ངེ དབ ཤ མ ཟབ ཇ ཡུ པི ཨོ ཕི སི ཡ དེ ཁ དེ མ ཤི ཁ གོང སི ཤི པི ཡ དེ ཁ ལ ཇོ ཅི ཡོ ད་ཏ་ ཨོ་ཕི་ཅ ཏིག་ཤལ་ཁ་ཟམ དཀར ཤ་དུ་ཤ་ཅི ཡང་ཁ་གཡོ ཚང་ཆན་ཆུམ་ཟོང ཏང་གལེ་ཏོན་ཡོན་ལ་ཁང་གཡོན ཐུམ་ཕི་ཅིན་ཅི ང་ཚོ་ན ཧང་ཇུ་ཟོང་ཆེར་ཟོང་དེ་ཆུམ་ཟོང་གི ཟོ་ཆ་ཤི་པི ཨོ་ཕི་ཅ་ཡ་དེ་ཁ་དེ་ཡན ཨོ་ཕི་ཅ་ལ་ཅི་ཁ་དང ཅི་ཐབ ཟོང་ནམ ང་ཐོ མང་ སུ་ཟུང་སུ་གི་རྒྱ་ཅིན་ཡོང་ཅི རྒྱབ་ཅུར་ཤི་ཅི་ཡོ་པ་དང ད་ཏོང་ཏ་ཐོག་གི་དེ་ཁ་ཚོ་པི་ཏེ་ཝ་དང ཅན་ཏེག་ཅི་ མ་ཐབ་རིག་ནི ལེ་ཏུན་ཁང་ཚིག་ནེ ཨོ་ཕི་ཅ་དེ ཆོམ་རི་ཐོག་ངེག་ནེ་ཏང་ནེ་ཅི་ རྭ་ཏུ་ཐ་པ་ཤི་ཡོ་ཅེ་ཟོ་ཡོ ཤལོ་ཉི་ཏོང་ཉིན་ང་ལུ་ད་ཟོ་བར ཤ་ཆབ་ཤུ་ཅི་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ རྐབ་ནེ་ཁུ་བི་ཀྲུང་ཡིང་ཤ་བསི་ཅུ་ཅི་ ཉམ་དེབ་ལོབ་ཟུང་ཐང་ནེ་ཁུ་བི་ཐོག ཐུན་ན་སར་བི་མ་ཐབ་རིག་ནི་ཅི་ལག་ཚན་ཇོགཉིར་གོང་ཕེན་རུ་ཡི་དེ་རབ་སར་བིན་དན་ད ཨ་ནམ་པ་སར་བི་རྒྱ་ཁབ་ཅི་ཟོ་ཆ་ཤི་པི་རྒྱ་ཤི་ཡ་ཟང་ཤ་ན་དོང་པེ་གང་ལག་ཤི་ཐོག རང་ཏུ་བ་རང་པེ་ཡ་ཅན་ཆོང་དང གོ་ཤུ་ཅི་ཏོན་ཤིང་བར་ད་ཐོན་པར་ཤི་དེ རང་རྒྱ་ཅི་མ་ཐབ་རིག་ནི་དེ་ཕན་ཡོ་དང་དེན་ཟག ཟོང་ཅང་ཤི་ཅི་ཤོག་སི་ཅུན་ཅ་དང་གོར་མ་དམ་པི་ངང་གོང་ཕེན་རོ་ཅི་རགན་དེ་ཏོང་གི་ཤི་ནན་ཏོན་ཡོ ཤི་ཆབ་ཤུ་ཅི་ཆར་གོ་ཤི་པི་ཁ་ཤོག་ན་ཏན་ནེ རང་རྒྱ་ཅི་མ་ཐབ་རིག་ནི་གོང་ཕལ་ཏོང་བི་སེར་མ་སིང་གོ་དང་འགྲོ་ལམ་སམ་ཤ་པར་ཐི་གོ་ཚང་དང་རོ་ཅིན་ཡོ མ་ཐབ་རིག་ནི་ཤི་པ་དེང་ལོ་ང་ཚན་ཅི་ཆར་གོ་ཅི་བཙན་ན་ནང་ཏམར་ཐང་སམ་ཏི་ཡོ་པ་དང ཁ་ཏང་ནབ་ཅི་ཤི་པི་ལེ་ཏ་དི་ཅི་ཤི་ཐོང་ཁོང་སར་ཁོང་ལེ་གབ་བི་ལེགས་དྲི་གདེབ་དྲི་ངོན་འགྱུར་ཐ་པ་རྒྱ་ཁབ་ཅི་བཞི་ཤི་ཤན་ཅི་ཅི་ཤི་ཏ་ཇ་དེ་ཡང་ཇོ་ཉིར་གང་ཅན་ཤི་ཡོ་པ་ཟ རྒྱ་ཁབ་གོང་ཕེ་དང་རྒྱ་ཤི་ཡོན་ལ་ཁང་སར་ཏོ་དང་ཐོ་སར་ལག་ཚ་གོང་ཕེ་སི་ཡ་སི་ཏང་ཨ་ཟོང་པ་ཝང་རོ་མང་གི་ལོ་ང་ཚན་ ཤེས་པ་ དེན་ཞག དང ཚུན་ཟིན ཐབ པར ངན ལེན ཤེས་པ་ ཅི ཤུག ངའི ཐན་ནས མ ཐབ རིག ནི ཐོན ལེ ཅི གོང ཕེ ལ གོ ཅིག ཤེས་ཡོ ཧུའི ཡིབ དང ཅི ཤུ ཅང ཤི སོང གག ཅི ལག ཅི གག ཏོར ཡོང ཅི ཤེས་ལ གན དལ ཤི ཤིན དང ཐོག ཟིར ཅི ཤིམ ཅི ཤི ཤིར དང གི རན ཐང ཐོ བི ཁོ རི ཁག ཤི གོ ཡེ ནེ མུ ཧུར ཅན ཐབ པི གོ ཤུ ཁག ཤི ཏོ གི མ ཐབ རིག ནི ཅི ལེག ནི སར བ ཏོ པ དང སུཇིན ཅི ལེག ནི ལ ནི པ དོན ཅུ ཐབ པ ཤི གི ཉིན ཤི དང ཆག ཤི ཚམ ཐན ས མོ ཡོང བ དང ཐལ མོང དར ཅི ཡོང བ ཐོན ལུབ ཤེབ སམ ཉམ ཅི ཐབ པ ས ཁོང ཐབ ཅིར གོང ཕེ ཡོང བ ཅི ལ གན དལ ཏོང གི ཤི ཏན ཡོ
2: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
3: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
4: ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Ninki kong, Zorhun of Shangjin Mamang Sashun Ting, Shangli of Shangdi Puyi, Nyam Dilarki, Zorhun of Jangdu of Jaden of Shangshik Tonji, Shirtsun of Shayden Zitin Shippi, Shower Shkidetong Yitzund of Salon Tobdi, Tondi To, Jichib Shuji Shijin Pinki, Shangsum Shavi Korji of Jesil Ketchin Ting, Zorhun Tor Toshum Narkubj of Songshil Ketchin Jer Gontun Lal Hobjun Ting, Lagalan Tangs of Shiti, Shavi Nyamu Shotum Ting, Anipi Ranatun Lagaishib, Lincoln or Zoe Koji of Shini, Nikhiyo ki shirtsung shayilam zikchin lar kandetung ur togilag saralengi shibtan.
1: Tsunghun na warka dala ma jangzhuk nyanchin kangneh bewe ne tsila. Nyan hii gong, Tsunghun shangchin chortin na deytang ayun lan kangneh jagbi sanjir ta na. Tsunghun shangchin chortin na deytang ayun lan kanggi. Zhirim hanshi chortin lekong bica lekshi jia loosim gashu xiawi jizhi. Nihtong nirjig lo ne nihtong nirjia lo xipa banjim si de. Chun yung ne din loo sim jia zhirim hanshi bica torndik jia shetun gashu la gojik si yo. Nihtong nirjia lo lonjig warda. Tsunghun shangchin yung si. Bzirti xa ne zhirim hanshi chortin lekong hanshi bica dodim xiawi ma lang zhigdan lengjib xipa dang. Zhirim hanshi chortin xiapsi cedan shan jib shetse torndik donwa. Hanshi bica bjantar ngang lekshi xigi ba sawar dan yo.
0: Tsunghun warka la talam ab jangchuk nyanchin kangli pe ni cil. Sarangul bi shkam nyerdan bi tsunghun tsungtum jinsuk jil lakhtar yon lan kangli vjilun shunga dar na. Kamandar zasim jong yit gloti vchigdi shi ni tsunghun sarapar orgundag shi jib bi. Hirdin namar ni leishi av detil tsungdi tatik shawan ha tsukub delag ngang pe shi upa ting. Mangi war ta. Dungchir tang kilab jit ting ab dekag jirga yi. Or dombi hirdin namar ni leishi ar gimku ar ngabja lag jib ba ting. Detag av jangduk vci ni ting. Jongkim kori. Nikung tuan kong. Arini yakur tsukub shuk jit ting mdiyo yo bari.
1: Zhongku u jie zhawih tang bewe ne cila. Nishar tsunghun shangchin gulug warga rangchong kajia kawhun na zhomba zhoma donjib ji. Dalu nga tsi shangchong nambu charchin uq. Jinkam shangchong ga fshirtang tsunzin kata. Nyambu yersi nga sim jiggaya. Jinkam yakur lamshin ji bilik yakur lamting donba dang. Nyambu yersi rirji lab jangta si bi chiya zangwi zhongzig sa tsiga go si heng. Charchin tsangzi chimsul dar aramzin go si jin si chabzak si yo.
2: Dana sultun shkela jipi varangda yina.
3: Dana wakil shtamji jopi tongti yina.
4: Sanjir kandi.
0: Zhongku wachi dawi tokpe ni zil. Nian hun, wala rangar chungar chung vshangli vshangdi tingi. Lor ngi charangul jushabi wachung chi vshangli vshangdi pechi jen jalo jimti sanjir yongzhig cungdi tuk ngotul shiba tarna. Lor ngi charangul jushabi rang. Wachung chib shangdi domong mari chanyim gochil chukbi yongbu. Lor chanyim vjachar gatang tangchung obdan parwa tang. Parsil abjangu chi ang tangpur lebyo. Chalo nirtung nirsha lor. Lor chi rangshin chi cakil ngonjir pshungni. Gor nitri ngaggu chimbu libjo ni. Nirtung nirnga lor. Tomar gor nitri simtung gar gotum rsbiyo. Lor ngi charangul jonga bering. Wachung chi arung chukbi yongbu parnun chi vshachul chimbu obdan ting. Sachi setab chi laglan tarti. Shangdi domong mari chanyim gochil chukpi yongbub jiongu chi chanyim chitsila lipar nikhi yogi shkende tong jimbari.
1: Zhongku u jie zhawih tang bewe ne cila. U arang chung zhong tang tang si zhong gi shoshan go ba jia. Gaba nga wi zhongku u zhong ru hama laya gurwi jie si nyamji la langtag nilam nyangchane bewa zha. Gamdi a langtag ji. Matang arang chung kam chamtin nyamni ji peji nyamji jamji nyamshu zhotun da si ne. Zhangduk peji la gandil tang, zidig chimzi nyamchun xaji ra. Zhanyang torgang ga zhongkam chesi tang peji chesi la mgde. Langhtag zuu tang, torgang ga namshin jirduk tang zhongkam aden zhig. Torgang ga rigni yakur bica tui peji. Torgang ga lirza nyamzi. Torgang ga zhangduk ade tang yanlag langhtag abzir agiyo. Torgang ga peji zuur zongni. Shug mawi ngang Himalayi sakil gurwi Jacob Susu Beiri Tanjur Shibi Chili Langmu Wartong Zhenjian Ba Zha.
0: Daka Lekong Bi Ni Zil. Niti Wajungji Samti Gletil Taki Natu Gochul Ufti Ni Tungati. Lhasa Zhongjir Mamang Mankang Ta Rengi Sir Gubshi Wari. Shdini Di Mankang Ka Gengarzi Vshaji Cankag Ding. Gengarzi Nangji Cankag. Larsub Sorg Cankag. Sorg Nyali Cankag Sog Rengzin Mangbi Lagcha Apchigdab Diyo. Diyo magi na galatil taki lagzil abjani, galapir tig khurwa ting, galapir tig mandangwa, galapi yafshami, wabjongpar fchun khurwa, takur ghangzir fchun khurwa sugjin na bir, ngongkuk jasir ting, fshigji jishin goba ni, fshigji shiji jib deytang larsu war jir jirim shibur, ganakil manji jir samdag kondun shaji dayin bari.
2: Dana sultun shkela jibi warangda yina.
3: Dana wakil shtamji jopi tongti yina.
4: Sanjir kandi.
1: Ganlo ka nyamji nyanjir dini ni karyongwi sanjir. Niwi londangi tsan la. 甘肃省城甘露尔个让江克杰乐视总机荣坎红蓝竹巴当人多配件杰不进的江巴当蓝西学弟谁将来没特的跟地当心马西都接近荣坎马丁这个生日没特的沙丹的东阿当佩德兄为荣坎同空了日子的日内一股春日孙后佩德兄的荣坎双将等日内一股季蒙族西部的吉罗尼坦内娘家用娃文杰兄友马西都姐姐吃空所讲课租银币上呢，经腾出银中看嘛那一日切得啪啪当，心里也难过些。路得没人啦，乐视总机啊，蓝西我可不什么都不当，咋腾个阿不只要弄成功些？吃空所讲通的，中看卡斯顿就说些学弟些讲组织那几男生几百呢，托儿跟个蓝西中看你把马拉人人机拉熟悉巴着。
2: Dana Sultan Skella GP Varangaina
3: Dana Wokila Stamji Jobi Tonti Yina
4: Sanger Kendi
0: Tonku Wachi Tawi Tobi Nitzel Nirgun Sarangulupi Chelener Chilum Tello Consini Jilantarna Salonni Tentu Archer Chilum Huyen Bab Sikh Kampi of Sosub Jisub Dilang and Halal Kamni Nunkub Jensu Arli Rumberlib Dena salang ni chintu warche chiglam sachin lamtum zikchin siyashin pi zoshi kanglil thumar ka piin bab cik diin bari.
1: Ngawi ya sanjir jatsik tang bewe ne cila. Shuti la lipa ne zung, torgang saka jia yintong jagshar tang shanay parwa. Chilog tang saksi ya nuci sog jia mninka tagshu nidan si de. Ma siya doji jia siya denzhik shong tigar tambu zuchi. Sichuan shang chin ngawa urg shangar ga rang chong ka nzorgi ya zung shetun juji. Shuti jia nanggang la ming ni, gokjin zangsil tang ngay suk ngan shong ga letun yagpo zhibzin. Shuk yung ni shuti jia denzhik shong yu tanpo zhen yu.
2: Dana Sultan Skella GP Varangja yina.
3: Dana Wokil Stamji Jobi Tongti yina.
4: Sanjir Gendi.
0: Zhongku wo jitawi tukbi ni zil. Nyinghi gong. Sarangul bi, yunan sangchin lor ngi charangul jonga paang kuur zamba si bi, ab jodun jim mamjilag sanjir chabzhag chungdi ab dechin tsura zuu ni ab jilun ba tarna. Ab dechin warga rangarchung kalji, ab jintil ngangar danlang dang pechi, jongkam. Tansam ar dantung ka donchin ab shi ar dangsab dangni. Harsun jim marg tandil yaarji huyartun kilin zik ba ting. Jongkam huayunam zikchin jen nechil ba si ba. Yunan ji ekhiya lomi dolum gachin ting. Zamlang ka simchi nyerdi yekur gamig saabda di. Ab jayang utang ab shangchin yung utang nyamchul si bi. Zirza ni tangarabchin ngonjir jie thakchul rangshin jie pejib shung. Ab deshin warga rangshung kyln na yunan dang sachun. Wajung ab shangchin sim jensim jie tajjiga rajil hrdeni ting. Zang sim nyamchigin zamlang rangshung khashgani jie hrdeni kliyin. Dena rangshung kam jie gangra dang chukrung. So cia, spangarjung sajh hrdang jie biin zirdik nyanggayin. Yang long or dong chik margargani jisim bi pindan jik naim chuk ting njirtin maya sim nang ka sim ju nirdayin.
1: Sankulan ji, tang di ya sanjir gandhi lintsan si char sung. Lintsan daga zomjig ba na danda dorji dang. Danda dorji dang rinchin so ni ji namba cu nian lam da si na yin. Chi shik ni mam ta da rang rinchan lam ji lintsan zhantag la sambar gap si si. Ma sam sa ni ngay cundun dong shik yab jenta triw nu ga nyakang di dorji dang sharan ji si na yin. Мексунги нинка хажанши месу арамцишена логлам цашину чингэ мечун жонинши непарта ленгиг сэркэ
5: масам зани нги дотуп кахиг куагынна шхзи шхонуг сама теттэк туашим нуг цурайо кара иннара ян тетга ата несун гэнэн кашиг чик ян несул арамцишена зошул ченуг логчи тетг вэчле махина мечун жонжуг нэн качену мцлэк тетг непарта чуцум жугосер
0: ngana chetsi galang shimbi mesun rima yin. Merchun din nam yung maksum sarim jongshin yu. Ngiparta yalan zanjishik na, che mayung kongla rig jabdi, da mayung kongla tukshi na, che la topa na cishuk dungab jenur jib denjig yin.
6: Li deng lan ji chai shung.
7: Di rung zomba yig shung.
6: Tereng zombie nyemul.
3: 알라 땅 갈라 로고.